0: Una de las más damnificadas ha sido Rosalén. La cantautora manchega, hija de un sacerdote secularizado tras 10 años dando misa por enamorarse de su madre, ha tenido que salir a dar explicaciones ante los comentarios negativos que la acusaban de incoherencia, de falta de pureza o de apuntarse a todos los saraos, también al del Papa. Pero creo que quienes la critican se olvidan de que por tener una nómina en una determinada empresa no tienes por qué compartir toda su filosofía corporativa, que por trabajar en un determinado medio de comunicación no tienes por qué estar de acuerdo con toda su línea editorial, o que por militar en un determinado partido no tienes por qué seguir a pies juntillas todo su argumentario. Así que tocar en un evento histórico en España, como está siendo la visita de León XIV, no resta importancia a temas polémicos que rodean a la institución, como los abusos sexuales en la Iglesia o su postura hacia el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual. Ni debería cuestionar tampoco el compromiso y la trayectoria de quienes han decidido formar parte activa de estos actos. Criticar especialmente a los artistas progresistas por deleitar con sus canciones al Papa y a los creyentes allí reunidos y además exigirles esa pureza moral es profundamente injusto. Porque todos deberíamos tener el derecho y la libertad de ir y estar donde consideremos, seamos progresistas o conservadores, sin tener que justificarnos constantemente por ello. La fe no tiene color político, la Iglesia es diversidad. Es la teología de la liberación, los voluntarios dando su vida en zonas de guerra o mi abuela rezando por mí. La Iglesia es también, como Rosalén contó, cuando su padre revisaba los derechos laborales en la vendimia y dirigía obras de teatro, coros de música o liguillas de fútbol entre los pueblos de la sierra. Y es que quizás Rosalén es más coherente con los principios de amor al prójimo, solidaridad y antibelicismo que muchos ultracatólicos o infantas que piden al Papa rosarios de regalo para los hijos que faltan. Rosalén canta a la vez contra el intento de desahucio de Mari Carmen y delante del Papa. Y eso a mí me emociona, porque es meterle un gol al sectarismo. Pero total, ¿a quién le importa? Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Hasta mañana, Eva. Gracias. Menos cuarto, a las 8, a las 7 en Canarias. Ahora se queda usted con las compañeras, los compañeros de las territoriales de Radio Nacional de España.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Muy buenos días. De nuevo, los piquetes condicionan estas primeras horas de mañana actividad en las empresas do metal da provincia da Coruña nunha nova xornada de folga e coas negociacións estancadas. Así, os sindicatos xa avanzan outras 4 xornadas máis de paro. Movilizacións tamén no comercio. As traballadoras intentan que non se lles aplique o convenio que asinaron a patronal das grandes firmas con 2 dos sindicatos. Convenio de carácter estatal. Iniciaron este martes unha concentración en Santiago para intentar que non se aplique e que sexa un de ámbito provincial. E Sanidade segue defendendo a planificación do verán fronte ás críticas polo peche de camas. O tempo, recuperamos a estabilidade da situación, soben as temperaturas, sobre todo xa hoxe vais a notar na metade sur. Vemos como empeza este mércores nas distintas cidades. Comezamos por Vigo, Óscar González.
4: Sí, Vigo, 12 grados ceos limpos.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bons días, pois por aquí a mesma situación que en Vigo, 12 e despexaos.
3: Seguimos en Ourense, María Piñeiro.
6: Bo día, na cidade de Ourense estamos a 9 graos e ceos totalmente despexados.
3: Como abre o día en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, aquí tamén ceos despexados, sol e 8 graos de temperatura.
3: E en Santiago, Andrea Oc.
8: Temolo ceo despexado, 1 grau máis que en Lugo, 9.
3: Na Coruña e Ferrol, entre 9 e 10 graus, case despexado tamén. Vexamos cale agora a previsión para esta xornada. Imos a Meteo Galicia. Carlos Otero, bo día.
9: Moi bo día. Comezamos o mércores con influencia das altas presións e circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que favoreceu durante a madrugada a formación de algunhas néboas no interior. Iránse desfacendo. E amencemos tamén con nubes baixas ao norte. A tendencia será que pola tarde quedemos con ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes de estancamento norte da provincia de Lugo. Xornada de tempo seco de temperaturas en ascenso. As máximas oscilarán entre os 20 grados previstos para o terzo norte ata valores por riba dos 25 grados en puntos da metade sur. Todo isto cun nordés que sopra fluxo pola mañá aumentará moderado en terra pola tarde, terá intervalos fortes no litoral oeste.
3: Nova xornada de folga, a segunda das tres previstas para esta semana nas empresas do sector do metal na provincia da Coruña. Os traballadores manteñen prácticamente bloqueada a actividade para reclamar un convenio provincial con melloras nas súas condicións, Patricia Liste.
10: Sí, CIGA, Comisión Obreiras e UGT acusan a patronal do bloqueo nas negociacións dende primeira hora. Os piquetes informativos están de novo nos accesos a empresas e os principais polígonos empresariais. Os sindicatos denuncian que a patronal non quere que o convenio que se negocia se sea de aplicación dende comezos de ano, algo que non pasara antes. Eduardo Camaño da CIGA e Jairo Ares de UGT.
11: O único que temos a día de hoxe encima da mesa é unha amenaza por parte da patronal, que o único que di é que cando se firme o convenio o mellor se aplica a partir dese día. O sea, a barbaridade máis grande que nunca pasou neste convenio.
12: Este sistema de non quero falar nin de vigencia, non quero falar de salario, de incremento, de cláusula de revisión, de xornada, non quero falar de nada, isto non pasará nunca.
10: O conflicto afecta a uns 18.000 traballadores na provincia, piden subas salariais con carácter retroactivo, garantías nos pluses e reduccións de xornada, entre outras melloras. CIGA, UGT e Comisións Obreiras convocan para mañá unha manifestación colectiva na Coruña e anuncian outras 4 xornadas de folga se a negociación non avanza.
3: Conflicto tamén na Coruña, no comercio. As traballadoras do sector manifestáronse fronte á Confederación de Empresarios de Galicia, en Santiago. Piden que se manteñan as súas condicións laborais ante a inminente implantación do convenio estatal coa patronal Arte. Silvia Muiña.
13: Denuncian que o convenio que Comisión Obreiras e Fetico asinaron coa patronal Arte, que forma as grandes firmas como Inditex ou Mango, lle suporá un recorte salarial de entre 2.000 e 3.000 euros o ano. Pero manteñen a presión porque entenden que a patronal galega aínda está a tempo de por fin a este conflito. Se aplica un convenio provincial antes da publicación do de ámbito nacional no BOE, pero as traballadoras lamentan que non ven vontade por parte dos empresarios. Lucía Domínguez da CIGA.
14: Non hai vontade da patronal galega, tampouco do goberno, que non quixo mediar o goberno galego como noutras autonomías que sí que mediou para solucionar o problema, e entonces vémonos a continuar nas rúas, seguir cas mobilizacións, levamos 15 días acampadas diante da patronal da Coruña e seguimos que o único que atopamos é a sumisión absoluta a grandes empresas como Inditex.
13: Este martes cambiaron a acampada que mantiñan na Coruña por outra acción semellante ante a patronal galega en Santiago. Ademais, abarallan novas accións cadrando co primeiro día de rebaixas.
3: Outra situación conflictiva dos traballadores do Grupo Losán: rexeitan o plan de viabilidade presentado pola empresa no xulgado mercantil da Coruña. Consideran que simplemente pretende eludir a débeda, salvaguardar o seu patrimonio, pero que non hai garantías para unha reactivación industrial e con carga de traballo. A empresa madeireira con sedes en Curtis, Vila Santaria, Coruña, débeda e esos traballadores 4 nóminas e media. Dende a CIGA aseguran que o plan de viabilidade presentado o 27 de maio solicita unha quita da débeda do 95%, pero seguen vendo o seu futuro moi incerto. Xosé Anxo Domínguez, o presidente do comité.
15: Non é nada, só son conxeturas, só é como se pusiera unha bola de cristal e creemos que vamos a facer isto, creemos que vamos a sacar isto desta maneira, pero non contemplan o como.
3: Onde hai acordo en Copo Galicia, nesta empresa, a dirección e os sindicatos chegaron a un acordo e desconvocan as 6 xornadas de folga previstas para este mes. O pacto mellora as condicións laborais e a fenda salarial que existía entre homes e mulleres. As patrulleiras Punta Promontorio, con base en Viveiro, e Punta Festiñazo, con base en Muxía, do Servicio de Gardacostas de Galicia, le manden de un mes de decembro sen sair o mar, segundo denuncia o BNG e varios sindicatos. Aseguran que o problema é xeneralizado porque non se cobren os postos de traballo que quedan vacantes. Segundo o responsable de Administración Pública de Comisións Obreiras, Javier Lereu, le van 4 ou 5 anos en resolver os procesos de contratación.
16: Este problema afectaba alrededor de un 30-30 tantos% do total dos postos de patróns e mecánicos fundamentalmente, pero tamén de outras categorías que hai nas distintas bases operativas do Servizo de Gardacostas ao longo de toda Galicia, desde Vilaxoán hasta Celeiro.
3: Unha manifestación por mar acompañará a movilización convocada para este vindeiro domingo, día 14, na Illa de Arousa, polas tres plataformas que se opoñen aos proxectos de Altrina Ulloa e a mina de Touro Pino. Imos a Pontevedra, Pablo Lago.
5: Sí, estas plataformas piden á Xunta que rexeite definitivamente o proxecto de Altri e manteña a negativa medioambiental á mina. Aseguran que prexudica os hábitats do río Ulla e da Ría de Arousa. O presidente da plataforma de defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, asegura que está Sarria está en situación de emerxencia pola baixada da súa productividade, acusa a Xunta de non facer nada por remediar esta situación e di que se trata dun grave problema que afecta a toda Galicia.
17: Debe de preocupar a Xunta da actuación, non só as mariscadoras, non só aos bateiros, non só a xente do mar. Debe preocuparnos a todos e a todas os galegos que somos os que estamos chamados a defender ese entorno privilexiado.
5: A manifestación a pé partirá ás 12 do Bao e rematará no Porto do Xufre cadrando coa chegada dos barcos.
3: 7:53. Falamos agora de asuntos relacionados coa sanidade. O conselleiro pide confianza no sistema galego de saúde mentras prepara o plan de actuación de cara ao verán. A caída da actividade asistencial e o aumento da demanda polo turismo poden agravar a situación das listas de agarda que xa se viron afectadas polas folgas. Rubén Beiro.
18: Sí, justamente desas folgas por un estatuto marco propio falarase no Consello Interterritorial de hoxe, algo que se suma a que haberá tamén menos facultativos polas vacacións. Iso provoca tamén a reducción de camas do redor de un 10% e que provocou esa decisión as queixas de sindicatos e plataformas de pacientes. Gómez Camaño, conselleiro de Saúde.
19: Durante o verán, os profesionais sanitarios ten dereito a vacacións. Entonces, as plantillas, por suposto, que disminuye. Non hai recambio, porque non hai xente nas listas de contratación, con lo cual esa actividade baixa, ¿no? Porque non queda outro remedio que baixar. Eso tamén fai que as camas tamén sexan menos necesarias, ¿no? Porque a actividade cirúrxica realmente disminuye.
18: En a próxima semana presentarán o plan para afrontar o verán.
3: A Asociación en Defensa da Sanidade Pública anuncia unha folga para outubro ou novembro se non se produce antes un cambio na estrategia sanitaria por parte do goberno galego. O anuncio da Xunta de pechar 700 camas durante o verán e de non sustituir os sanitarios de vacacións, asegura o seu portavoz Manuel Martín, non fará máis que empeorar os xa escandalosos tempos de listas de agarda do noso sistema sanitario público.
20: É escandaloso e absolutamente irracional que tendo as listas de agarda que temos destes últimos meses, coa folga, 250,000 de consultas anuláronse desde o mes de decembro. E temos anuladas no último mes máis de 5,000 consultas na atención primaria. Resulta incomprensible que a administración, coa situación das listas de agarda agravada por esta folga, pretenda disminuir 10% de media as camas e os profesionais que traballan no sistema sanitario público, ¿no?
3: Folga que os médicos retoman o vindeiro luns día 15. Cree Manuel Martín que en setembro poderíamos así ter tempo récord nas listas de espera. E a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade alerta de demoras de ata 3 anos para obter unha valoración da dependencia en Galicia, sobre todo nas áreas de Pontevedra e Vigo. Unha situación que xera un grave impacto no acceso aos dereitos, recursos ou servizos fundamentais para estas persoas con discapacidade. Vigo, Uxía Soliño.
21: Bos días, a organización acordou solicitar unha reunión coa Consellería de Política Social e Igualdade para reclamar medidas urxentes que axilicen os procedementos dos equipos de valoración e orientación de discapacidade. Para o presidente de COGAMI, Anxo Queiruga, son inaceptables esas demoras.
22: Os tempos non son aceptables, non? Eso hai que mirar de solventalo de maneira inminente e non pode ser que unha persoa teña que esperar pues, 3 anos, nin 2, nin 1, non? Que xa ven acontecendo desde fai tempo e se van buscando distintas medidas, pero obvio que por lo que nos traslada o noso movimento asociativo, pois o problema non está solucionado no caso de Vigo e Pontevedra.
21: Estas valoracións son indispensables para solicitar unha tarxeta de estacionamento, axudas de terceiras persoas ou acceder aos recursos municipais autonómicos.
3: A Xunta e o Goberno Central manteñen a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, a pesar do dictame do ICOMOS, un informe non vinculante que recomenda que a candidatura non sexa inscrita a Amparo Roca.
23: Recoméndao porque non ve cumpridos os requisitos de autenticidade e integridade. Salienta riscos como os incendios forestais, a expansión vitivinícola ou o declive da poboación. Rexeita a inclusión de presas hidroeléctricas do século XX que a candidatura integrou baixo nome de Paisaxe da Auga. En positivo, salienta a conservación do patrimonio monástico, as aldeas e a calidade da auga, tamén a protección legal desta paisaxe cultural. En esta parte, é na que se apoian para seguir adiante. Alejandra Seara, xerente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.
24: Consideramos que o informe, por ter todo ese contido positivo, vamos, se o comparamos co outro, é que temos posibilidades e o que nos trasladan.
23: Buscarán apoios de cara ao Comité do Patrimonio Mundial que se celebra en Busan, en Corea do Sur, no mes de xullo.
3: A tres minutos para las 8 llegan los deportes. Óscar González, buenos días.
0: Buenos días, José Manuel. Movimentos na dirección técnica dos equipos galegos. Borja Fernández deixa a Unión Deportiva Ourense, a que ascendeu de terceira a primeira federación. Na despedida, no Couto recoñeceu contactos co Clube Deportivo Lugo.
1: No, hasta que entro por esa puerta, aún no tengo oferta de Lugo, que es el club que salió. Sí que obviamente hay conversaciones, no voy a negarlo.
0: O presidente da Unión Deportiva Ourense, Javier Orbán, lamenta marcha e di que intentará continuar coa mesma filosofía que os trouxo ata aquí.
2: Aposta polo deporte ourensán e galego e primando o sentido económico.
0: Para a súa parte, o Pontevedra fixo pública a renovación de Rubén Domínguez por unha temporada máis. En Vigo, a presenta o Celta, Marea Mourinho, anuncia que Balaídos abrirá o completo para recibir o día 20 a Ponferradina.
4: Esto es histórico, estos chicos se lo han ganado en el campo, somos el equipo más joven de la categoría, han remontado, nos han enseñado lo que es afouteza, lo que es resiliencia, creo que se merecen que estemos todos volcados apoyando a la espectacular temporada que ha hecho el Celta Fortuna. Muy buen trabajo de Freddy y su cuerpo técnico y claro que creo que vamos a estar en segunda.
0: Antes de este sábado partido de ida en Ponferrada. Por último, na OK Liga, o Liceo xa coñece quen será o seu rival na final. O Igualada, que deixou fora no quinto partido o Barcelona. O primeiro partido este venres. O Liceo ten vantaxe de campo.

A banda británica Black Country New Road presenta hoxe na Coruña o seu último traballo discográfico. O sexteto dará un concerto na Sala Inn. Está fixado para as 9 da noite e corresponde á programación de Son Estrella Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Miércoles con debate sobre o financiamiento autonómico en comisión parlamentaria en Santiago. E todo apunta que os grupos galegos non teñen unha postura común. Todo nunha xornada de concentracións do persoal público autonómico que quere negociar melloras coa Xunta. E recollemos tamén a denuncia ambiental de Adega polas últimas accións nunha praia en Aguiño. As 2:10 escoitamos todos os detalles. Antes falamos de investigación. Porque xa coñecemos as galardoadas dos premios organizados pola Real Academia Galega xunto á Universidade Intercontinental da Empresa para fomentar a carreira investigadora feminina. As premiadas son Verónica Bolón no campo da Inteligencia Artificial, Laura Castro no das Enerxías Renovables Mariñas e María Barreiro polos seus traballos en Ciencias Sociais, moi relacionados coas organizacións. É unha rama menos coñecida, pero que pode marcar a diferencia para a viabilidade e supervivencia de ONGs e do tecido asociativo en xeral. Así que abrimos conversa con ela. María Barreiro, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde.
1: Noraboa, primeiro polo galardón. Cal é a base desa investigación na rama de Ciencias Sociais?
2: Pois centrámonos sobre todo en temas de sustentabilidade, pero nun senso amplo, en como axudar as organizacións de diferentes tipos, pois que poden ser empresas, organismos públicos, todo tipo de organizacións, a ser máis sustentables, pero tanto económica como ambiental e socialmente.
1: A premisa está clara, pero cales son as conclusións? Como poden ser as organizacións máis sustentables?
2: Pois, claro, non podo generalizar, non, para todas. O que facemos en xeral é facer pois, un diagnóstico de máis ou menos en función duns indicadores, ver pois, como están contribuindo en esas diferentes dimensións, ver en que pues deberían pues realizar algún tipo de acción o cambiar, pues por ejemplo puede ser que una empresa pues esté muy centrada en la dimensión ambiental ofrezca productos ecológicos pero que no tenga pues tanto cuidado con a su dimensión social tenga por ejemplo diferencias entre los salarios entre sus trabajadores y trabajadoras pues ten que esforzarse en ese ámbito para poder ser considerada como unha empresa 100% sustentable.
1: Moitas veces falamos dese greenwashing, ese lavado de cara verde, non, para aparentar máis sustentabilidade. Aí tamén é importante a vosa investigación, verse realmente todos os eidos dunha asociación cumpren ese obxectivo.
2: Efectivamente, a verdade é que é unha pena que se esforcen, ¿no?, algunhas organizacións máis en esa apariencia. Tamén creo que ás veces é porque, sobre todo, pois moitas empresas non acaban de entender que ser máis sustentable sí pode ser unha oportunidade de tamén poder conseguir máis rentabilidade. Moitas veces se asocia solamente pois, a un custo, ¿no? Quere esforzarse solo pois, nesa apariencia de si sí, estamos sendo sustentables, pero realmente isto non vai cos nosos obxectivos, non a nivel económico. Por eso é tan importante que si teñamos xente formada neste ámbito para que entenda que sí, que é unha necesidade, porque temos esa necesidade como sociedade, pero que tamén pode ser unha oportunidade para as empresas.
1: Estamos en conversa con María Barreiro, que ademais de investigadora é profesora na Universidade da Coruña, onde coordina o Green Campus, o Campus Verde. En que consiste este campus?
2: Pois é un programa no que poden formar parte as diferentes facultades. A nosa, por exemplo, pois, leva xa case 10 anos en estas andanzas, os meus compañeros Iván López e Estefanía Mourelle, que empezaron con él, se trata de pues, propoñer un programa de diferentes accións. Participan nel pues, profesorado, estudiantado e tamén personal de administración, de forma totalmente voluntaria. Se levan a cabo accións pues, de moi diferente tipo, ¿no? Sensibilización, por exemplo, ou eficiencia en canto a uso de auga, luz, etcétera. E ao final, pois temos unha evaluación ao cabo duns anos. A organización de ADEAC pois ven, evalúa e acredita se realmente pois os esforzos van no camiño adecuado, non? Toda pois acción relacionadas coa sustentabilidade. A nosa facultade concedeuselle a primeira bandeira verde, que ese recoñecemento, non, de que as cousas están facendo ben. En 2021 recibimos a renovación desta bandeira este ano, xa que estamos moi contentos.
1: Un equipo investigador que tamén traballou no proxecto europeo To No Waste sobre o desperdicio alimentario. Que aprendizaxes son máis útiles para aplicar, por exemplo, aquí en Galicia?
2: Pois, en xeral, é certo que moitas veces pensamos en que facer cando xa temos os alimentos, pero é moi importante, pois, por exemplo, a nivel fogares galegos, pois que se intente planificar un pouco máis o tema da compra, non? Que non compremos sin ter unha planificación, porque despois é moito máis fácil que tiremos alimentos e demais. Que se intente planificar para xa non ter que pensar, bueno, que fago con isto que está a punto de botarse a perder.
1: Este premio da Real Academia Galega de Ciencias supón 5.000 euros para destinar a carreira investigadora. Os recursos seguen a ser necesarios. Sempre desde o campo científico se pide máis investimento, sobre todo para que haxa unha estabilidade, unha continuidade, non?
2: Así é. É moi necesario que se siga apoiando a investigación e que, ademais, inténtese captar, como xa se está intentando facer, talento tamén de outros países, de outros lugares, e que esa internalización, ou incluso pues, persoas, ¿no?, que están investigando en Galicia pasan uns anos fora, como foi o meu caso, que estive 4 anos en Suecia, que o querer volver, que non sexa unha penalización esa internalización, pois, por exemplo, en procesos de ascensos e demais, non? Que ao final, pois, que se sexa un plus, non unha penalización.
1: Pois María Barreiro, unha das investigadoras premiadas pola Real Academia Galega de Ciencias polo seu traballo, neste caso, na rama das organizacións sociais. Grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
2: Moitísimas grazas, Andrea.
0: Mediodía en Radio Nacional.
1: Unha e 47 minutos, continuamos no eido das organizacións sociais. Desde hai xa 3 anos, Aldeas Infantís desenvolveu un programa especial para aqueles nenos e adolescentes que por diversos motivos non poden ser cuidados pola súa familia de orixe. Trátase do programa Acolles Máis, unha proposta que Rubén Beiró implica que unha familia acolla a estes menores a tempo completo.
3: Sí, así o fixo, por exemplo, Laia Vergara. Ela traballaba facendo intervencións asistidas con animais en persoas en situación de exclusión social, discapacidade, persoas con problemas emocionais, entre outros. Sempre amosou interese por intentar axudar de alguna forma.
4: Yo siempre había valorado el tema del acogimiento, la adopción, tenía, bueno, dudas de cómo era cada cosa. Lo que pasa es que siempre he sido autónoma y era muy complicado. Con los horarios de trabajo que tenía era casi imposible poder dedicarle pues, el tiempo que se necesita.
3: Así que finalmente incorporouse a este programa de Acolles Máis, aínda que neste caso iso implicaba grandes cambios.
4: Darte cuenta de que es un cambio de vida total para ti y de que estás conviviendo pues, con dos personas que no conoces, que tienes que ir conociendo poco a poco y que eso también es una revolución emocional para ti y tienes que sostener a esos niños sosteniéndote a ti también.
3: E justamente esa xestión emocional é das partes máis complicadas, aínda que 6 meses despois cree que a evolución é máis rápida da que esperaba.
4: En mi caso sí que es verdad que la adaptación ha sido y está siendo mucho más rápida de lo que me esperaba. Yo creo que me ha costado más a mí que a ellos, pero es un encaje entre todos los miembros de la familia al final.
3: Ainda que, claro, cada caso é diferente.
1: E de feito, Rubén, hai moitas modalidades. Nalgúns casos son acollementos temporais, noutros permanentes, ata a maioría de idade. O que sí é importante é que a familia de acollida lle dea unha atención plena. Isto é algo que destaca María Jesús González, a directora do programa.
5: Claro, a ver, sí que é verdad que a dedicación exclusiva é unha característica diferencial deste programa que diferencia de outros, non? Isto, claro, requiere, complica o que poda desempeñar, que poda facer facer unha outra ocupación, desenvolver outra ocupación fora do fogar.
1: Falábamos antes dos recursos, neste caso, aínda que se dá un soporte económico para poder realizar esta importante tarefa, moitos dúbidan desa dedicación exclusiva.
3: Sí, aínda que xa hai 17 familias que acollen en total a 25 menores. Na organización, por suposto, gustaríalles contar con máis persoas que quisesen axudar. Eva Besada, psicóloga especializada do programa.
6: De momento non lle podemos dar cobertura a todos eles e elas, e bueno, por eso tamén estamos, bueno, na procura de familias como personas como

0: especializados.
1: Durante todo o proceso, as familias acolledoras están continuamente coa nosa compañía ao acompañamento técnico, en unha intervención continua. Reciben psicoeducación, formación periódica e, bueno, estamos moi preto da familia para todo o que necesiten.
0: Un apoio constante e conxunto que busca dar cobertura a estes menores que precisan atención plena para poder desenvolverse de maneira saudable e segura.
2: Grazas, Rubén. Toda a información poden atopala na páxina web e nas redes sociais de Aldeas Infantis. Continuamos neste Mediodía Galicia.

0: Imos falar de arte, imos ir ata Ourense. O vestíbulo principal do edificio Cristal do Hospital Universitario Ourensán acolle a exposición A frase que me libera. É un camiño de expresión, identidade e liberdade a través das palabras e da arte. O especial desta mostra é que está realizada por presos do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, no marco dun proxecto educativo para adultos. Tras unha reflexión sobre a palabra e as emocións en formato de exposición, temos agora seis paneis dedicados pois ás emocións básicas. O alumnado expresou libremente os seus sentimentos, deixándoos fluir coa pintura e usou a técnica de marmoreado. Imos coñecer máis desta técnica. Ana de la Torre é a directora do proxecto de educación permanente para adultos.
1: A exposición que está agora mesmo no hospital é a última fase deste proxecto. Primeiro fixemos unha reflexión sobre a palabra, despois falamos de emocións e finalmente chegou esta creación artística usando a técnica do marmoreado, no que pretendemos pues, que os alumnos se expresasen con liberdade. Porque moitas veces no espazo no que están pues, é moi complicado expresarse esas emocións, entón con este proxecto poden expresar cousas que ás veces as palabras non chegan. E tamén facer un diálogo co exterior. Por eso é importante para nos mostrar esta exposición.
0: A exposición estará disponible ata o martes 16 deste mes. Despois poderán seguir visitándoa, pero xa será para as visitas que acodan a ver aos seus familiares no Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. Tempo xa para os deportes. Xosé Manuel García, moi boa tarde.
2: Que tal, boas tardes.
0: A maioría das competicións deportivas están xa rematadas, entre as que quedan está a final da Hockey Liga.
2: Na que estará o Liceo e xa ten rival, o Igualada, que derrotou no quinto partido ao Barcelona. Os dous primeiros partidos disputanse na Coruña, un xa este venres. O adestrador dos coruñeses, Juan Copa, non cree que sexa o rival máis fácil.
3: Ya nos conocemos ya toda a temporada, o Igualada é un equipo que jugamos a semifinal de la Copa del Rey contra ellos. Y sabemos que es un equipo muy duro, muy sólido, que está haciendo una temporada muy buena y se ha metido en la final, ha sido por méritos propios.
2: O Liceo tivo uns días máis de descanso. En caso de empate, o quinto partido será de novo na Coruña, en Riazor. No primeiro caso, Copa di que ese descanso mellor se compensa cos moitos desplazamentos que tiveron que afrontar durante toda a temporada e a vantaxe de campo é o resultado da Liga Regular.
3: Porque ellos han jugado el martes, pero nosotros el desgaste que tenemos en cuanto a viajes durante todo el año, yo creo que se iguala, ¿no? A partir de ahí, pues la segunda nos la hemos ganado porque hemos quedado primeros de la fase regular y ahí está, ¿no? Hemos trabajado todo el año precisamente para tener un partido más que el contrario, si fuera necesario, en nuestra pista.
2: O título de Liga pecharía unha gran temporada do Liceo que xa gañou a Copa e estivo na fase final da Champions disputada en Portugal.
3: Estamos haciendo una temporada muy buena, ya tenemos un título que parece que fue el año pasado y fue hace un par de meses, ya tenemos la Copa del Rey y ahora evidentemente vamos a ir con todo para intentar conseguir el título.
2: O primeiro partido da final, este venres en Riazor a partir das 8:15.
0: E a tempada en baloncesto pechouse cun gran éxito. Como resultado, o ano que ven haberá tres equipos na máxima categoría feminina, outros tres na masculina.
2: Baxi, Ensino e Celta por un lado, e Breogán, Obradoiro e Básquet Coruña por outro. O último en lograr o ascenso foi o equipo coruñés. O director deportivo, Charly Uzal, di que non podía ser mellor resultado.

Hoxe despedímonos coa banda británica Black Country New Road, que presenta hoxe na Coruña o seu último disco. O sexteto dará un concerto na Sala Inn ás 9 da noite dentro da programación do ciclo Son Estrella Galicia.